0: urang teh kitu.
1: Aya ludeung dunungan teh lah.
0: Lamun urang dititah ku manehna gelut, apaleun dunungan urang bakal eleh teh.
1: Oh, eta teh.
0: Numatakeun urang lalajoanna teh.

0: bahaya dia. Luar biasa. Baca dia. Pot.
1: Lan.
0: Bunuh pot, bunuh orang. Bahaya dia, bahaya.

0: Detia Kalawartaka memang sakti mandraguna.
1: Arjuna, hutang pati bapati hutang wirang bahirang rasakeun.

0: Allah.
1: Diantawis na ye panah-panah dibalik-balikin deui ku ieu kalawartaka. Teu sangka kalayan tenyana nu jadi korban Astra Jingga kapanggang ku panah. Atuh ku tarik-tarik na panah Astra Jingga sajabana tip kapanggang teh kacana ka awang.

0: ati sanga bumi sanga langit lumaku niwas sedanten balad tamtama.
1: Awas priatna batur. Priatna ati-ati.
0: Hanya.
2: Awas kalah sendana. Kalah sendani. Kalah sendono. Kalah memreh. Kalah durwiksa. Kalah loklok. Kalah bungaok. Kalah leman. Kalah lemin. Kalah kahees. Kalah kanyatu.
0: Ayah pada budak kata urang.
1: Hege.
0: Wapati lumampah.
2: Mangke hing bakat mekah.

0: na ditokir awak na mastakat soplok sapisan hingga getih mungsrat tina genggrong hingga raksukan Kang Putra Gatot Gaca pinuh ku getih.
1: Waduh cilaka baju kula pinuh ku getih lawala.
2: Aduh gan, gening seur ieu teh jelema

0: Rayi Arjuna ngahaturkeun semasung kumpuhyuk Raka Prabu.
1: Kadang akan ditampi nuhun Arjuna.
2: Bangali

0: Putra Hantri Jagatra Kasimasung Kempuhnya Kang Jengra Mahua Prabu.
1: Kasih Antrija anak buah syukur bagja kumahyangan tersangka makanya badanan karena undangan gua
2: di malam.
0: Kau nyukang cik iya.
3: Kasep antrija hak nuhun cik nuhun. Maka cerai.
4: Diukkan terjasa antrija
2: di malam. Nuhun.